اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه 14 اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 5 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار. ایران میگوید که مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز مثبت بوده است. نتانیاهو در چارچوب طرح ترامپ آتش بس یا عقب نشینی از غزه را رد کرد. کیوبا تحریم ها و محاصره امریکا را عامل قطعی های سراسری برق در این کشور می داند. اوپن ای آی و عامل های هوش مصنوعی انسان مانند درگیر نقص های امنیتی جدید شدند. و خبر آخرین که ترکیه پس از حملات هوایی به کشتی های غیر نظامی متعلق به شرکت های ترک نسبت به تشدید تنش ها در بحیره سیاه هشدار داد. تفصیل اخبار. ایران میگوید که مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز مثبت بوده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که مذاکرات تهران با عمان درباره تنگه هرمز به صورت مثبت ادامه دارد. وی افزود که نتایج این مذاکرات پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد. بر اساس توافق احتمالی، کشتی هایی که وارد خلیج می شوند از مسیر بحری تحت کنترل ایران و نزدیک به سواحل این کشور عبور خواهند کرد، در حالی که کشتی های خروجی از کانال در نزدیکی سواحل عمان استفاده خواهند کرد. نتانیاهو در چارچوب طرح ترامپ آتش بس یا عقب نشینی از غزه را رد کرد. بنیامین نتانیاهو در بیانیه به شورای صلح اعلام کرد که در چارچوب طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشنهاد آتش بس یا عقب نشینی از غزه را رد کرده است. نتانیاهو مدعی شد حماس همچنان به بازسازی توان نظامی خود ادامه می دهد و تهدید مستقیم برای اردوی اسرائیل و شهرک های اطراف غزه به شمار می رود. روز جمعه شورای صلح و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند که برای اجرای مرحله بعدی آتش بس در غزه به توافق رسیدند. این شورا همچنین اعلام کرد که حماس با یک پلان تفصیلی موافقت کرده است. کیوبا تحریم ها و محاصره آمریکا را عامل قطعی های سراسری برق در این کشور می داند. برونو رودریگز پاریا وزیر امور خارجه کیوبا تحریم های آمریکا را عامل قطعی های مکرر برق در سراسر این کشور دانست. او در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت اختلالات در شبکه سراسری برق نتیجه مستقیم محاصره ظالمانه است که ایالات متحده علیه کیوبا اعمال کرده است، به ویژه محاصره در بخش انرژی. این اظهارات پس از فروپاشی دوباره شبکه سراسری برق کیوبا مطرح شد، رخ داده که تازه ترین مورد از مجموعه قطعی‌های گسترده برق در ماه‌های اخیر است و موجب اختلال در تأمین برق در سراسر این کشور جزیره‌ای شده است. اوپن ای آی و عامل‌های هوش مصنوعی انسان مانند درگیر نقص‌های امنیتی جدید شدند. مؤسسه امنی هوش مصنوعی بریتانیا اعلام کرد که در جریان آزمایش‌های امنیتی روی مدل‌های شرکت‌های اوپن ای آی و آنتروپیک یکی از عامل‌های هوش مصنوعی برای نفوذ غیرمجاز به سامانه‌های امن هویت‌های جعلی آنلاین ایجاد کرده است. مؤسسه امنی هوش مصنوعی بریتانیا در یک پست وبلاگی نوشت برخی از عامل‌های آزمایش شده فعالیت‌های دوامدار و بالقوه زیانباری را علیه افراد و سازمان‌های واقعی انجام دادند. به گفته این مؤسسه جدی‌ترین مورد این بود که یک عامل هوش مصنوعی کد مخرب نوشت و سپس برای ترغیب یک انسان به تایید آن کد هویت‌های جعلی آنلاین ایجاد کرد. ترکیه پس از حملات هوایی به کشتی‌های غیر نظامی متعلق به شرکت‌های ترک نسبت به تشدید تنش‌ها در بحیره سیاه هشدار داد. ترکیه هشدار داد که جنگ روسیه و اوکراین بیش از پیش به بحیره سیاه سرایت کرده است. در پی هدف قرار گرفتن دو کشتی غیر نظامی متعلق به ترکیه توسط پهپادها، چندین عضو خدمه از جمله شهروندان ترکیه زخمی شدند. وزارت امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که کشتی‌های یاشار و نادژدا شامگاه دوشنبه پس از ترک بندر نوروسیسک روسیه در بحیره سیاه مورد حمله قرار گرفتند. در این بیانیه آمده است
در صورتی که اقدامات پیشگیرانه اتخاذ نشود، افزایش تنش‌ها در بحیره یسیا پیامدهای منفی چند بعدی از جمله در زمینه امنیت غذایی به همراه خواهد داشت. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. غذاهای خیابانی

امروز می خواهیم شما را با یکی از نوشیدنی های محبوب شبهای زمستان آشنا کنیم. نوشیدنی که قدامتش به قرنها پیش باز می گردد. می توان آن را یکی از پرطرفدارترین، مقویترین و نوستالژیکترین طعمهای خیابانی دانست. در روزهای سرد زمستان بدن را گرم می کند و دلیل تخمیری بودن به هضم غذا کمک می کند و انرژی بخش است. علاوه بر این وقت روی آن دارچین و نخود می ریزند، تجربه کاملا متفاوت رقم می خورد. در برنامه خوراکی ها و نوشیدنی های سری اما ریشه‌دار این سرزمین را معرفی می کنیم. پس امروز در مورد نوشیدنی بحث می کنیم که به آن در زبان ترکی بوزا می گویند. اما واژه بوزا از کجا آمده است؟ درباره ریشه این واژه دیدگاه های مختلف وجود دارد. بر اساس برخی منابع این واژه از کلمه فارسی بوزه گرفته شده است، نوشیدنیه که از ارزن تهیه می شد. دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که آن را با واژه ترکی کهن بوز به معنای رنگ روشن یا خاکستری روشن مرتبط می داند. بر همین اساس برخی معتقدند نام بوزا از رنگ این نوشیدنی گرفته شده است. بنابراین پیشینه واژه بوزا را میتوان هم با فرهنگ ترکان آسیای مرکزی و هم با تأثیر زبان فارسی توضیح داد. وقتی به تاریخ بوزا نگاه میکنیم میبینیم که قدامت آن حتی از دوره عثمانی نیز بیشتر است و به ترکان آسیای مرکزی میرسد. در دوران زندگی کوچنشینی این نوشیدنی که از ارزن تهیه می شد به دلیل سیرکننده و مقوی بودن جایگاه ویژه‌ای داشت. این سنت پس از ورود به آناتولی در دوره عثمانی گسترش یافت و تا بالکان نیز رواج پیدا کرد. در شهرهای بزرگ مانند استانبول بوزا از خانه‌ها به خیابان آمد و به یکی از عناصر مهم فرهنگ خیابانی تبدیل شد. در منابع مکتوب نخستین اشاره ها به بوزا در قرن 11 میلادی دیده می شود. محمود کاشغری در کتاب دیوان لغت ترک از نوشیدنی های شبیه بوزا یاد کرده است که نشان می دهد این نوشیدنی دست کم 1000 سال قدامت دارد. جهانگرد مشهور اولیا چلبی نیز در کتاب سفرنامه که در قرن 17 نوشته از صدها دوکان بوزا فروشی و همچنین بوزافروش های دورگرد در استانبول سخن گفته است. بوزافروش های دورگرد ظرف های بزرگ بوزا را بر پشت یا روی شانه خود حمل می کردند و در کوچه ها و خیابان ها می گشتند و بوزا می فروختند و قوی ترین تبلیغ آنها صدایشان بود که فریاد می زدند بوزا. اما بوزا دقیقاً چیست و چرا تهیه آن به مهارت نیاز دارد؟ ارزن، جواری یا گندم را می جوشانند، صاف می کنند و سپس برای تخمیر کنار می گذارند. یک بوزای خوب باید بافت غلیظ، طعم کم ترش و در عین حال متعادل داشته باشد. رسیدن به این تعادل تجربه و مهارت می خواهد. و البته نوشیدن بوزا در خیابان آداب و حال و هوای خاص خودش را دارد. آن را در پیاله های شیشه‌ای زخیم تقدیم می کنند و رویش دارچین و نخود می ریزند. قدم زدن در یک شب سرد زمستانی در حالی که پیاله بوزا در دست دارید. حسی است که گذشته و امروز را همزمان به شما منتقل می کند. بوزا فقط یک نوشیدنی نیست، میراث فرهنگی است که از آسیای مرکزی به دوران عثمانی و از آنجا تا امروز رسیده است. در هر پیاله آن تاریخ نهفته است، در بویش زمستان و در صدای فروشندگانش روح خیابانها. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. غذاهای خیابانی.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه‌ای از اخبار امروز. ایران می‌گوید که مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز مثبت بوده است. نتانیاهو در چارچوب طرح ترامپ آتش بس یا عقب نشینی از غزه را رد کرد. کیوبا تحریم‌ها و محاصره آمریکا را عامل قطعی‌های سراسری برق در این کشور می‌داند. اوپن ای آی و عامل‌های هوش مصنوعی انسان مانند درگیر نقص‌های امنیتی شدید شدند. و خبر آخرین که ترکیه پس از حملات هوایی به کشتی‌های غیر نظامی متعلق به شرکت‌های ترک نسبت به تشدید تنش‌ها در بحیره سیاه هشدار داد. شنوندگان عزیز،

این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه. امروز پنجشنبه ششم آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 15 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما عزیزانی که همکنون شنونده بخش فارسی تیارتی هستید. بخش اول برنامه ها همه روزه از ساعت 12 تا 13 و 30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم همه روزه از ساعت 18 و 30 الی 19 و 30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز و ماهواره های توکسات 4A، تایکام 3 و آپتوس 2 تقدیم حضورتان می گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس برنامه‌های

خلاصه خبرها، اردوغان لایحه تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی را گامی مهم در مسیر پایان تهدید تروریسم دانست. فیدان نزدیک به 20 کشور اسلامی اقدام مشترک در واکنش به نقض‌های اسرائیل در مسجد الاقصی را بررسی کردند. ارائه لایحه تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی به مجلس ترکیه در چارچوب روند ترکیه آری از ترور. بقایی اعلام داشت ایران و عمان درباره مختصات مسیر عبور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. ترامپ اعلام داشت ترجیح می‌دهم با ایران به توافق برسیم چون نمی‌خواهم مردم کشته شوند. و نتانیاهو در بحبه‌های تلاش‌ها برای کاهش تنش احتمال حمله یکجانبه به ایران را مطرح کرد. اینک مشروع اخبار. اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه 5 آگوست با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که لایحه تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی پس از رایزنی‌های گسترده با اجماعی فراگیر که نشان دهنده اراده ملت ترک برای دستیابی به راه حلی پایدار است، برای بررسی به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه شده است. و اعلام کرد این گام با هدف رهایی دائمی ترکیه از تهدید تروریسم، تقویت وحدت و همبستگی ملی و تحکیم فضای صلح در کشور و منطقه برداشته شده است و ابراز امیدواری کرد که نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. اردوغان همچنین از احزاب سیاسی، گروه‌های پارلمانی و نمایندگانی که در تکمیل این لایحه و موفقیت روند مربوط به آن نقش داشتند قدردانی کرد. وی به طور ویژه از دولت دولت باهچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه و شریک ائتلاف جمهور و همچنین دیگر احزاب سیاسی و نمایندگان مجلس که در این روند مشارکت داشتند تشکر کرد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه 5 آگوست پس از شرکت در نشست وزیران امور خارجه درباره قدس در عمان پایتخت اردن در پاسخ به پرسش خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که نزدیک به 20 کشور اسلامی در این نشست موضوع اقدامات مشترک در واشنگتن به نقض‌های اخیر اسرائیل در مسجد الاقصی را بررسی کردند. فیدان تاکید کرد که شرکت کنندگان در این نشست به طور اختصاصی بر اقدامات اخیر اسرائیل علیه مسجد الاقصی تمرکز داشتند. وزیر امور خارجه ترکیه با توصیف نشست عمان به عنوان نشستی تاریخی گفت که کشورهای مهم جهان اسلام در جریان این نشست ضمن ابراز نگرانی‌های خود درباره راهکارهای عملی، دیپلماتیک و دیگر اقدامات مورد نیاز برای مقابله با تحولات اخیر گفتگو کردند. فیدان تاکید کرد که تحولات اخیر منطقه‌ای از جمله جنگ جاری در خلیج، پیامدهای منطقه‌ای و جهانی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز و تغییر تمرکز جامعه بین‌المللی باعث نشده است که توجه شرکت کنندگان از مسئله فلسطین، مسجد الاقصی، غزه و کرانه باختری منحرف گردد. وی افزود که آنها می‌دانند در صورت معطوف شدن توجه‌ها به موضوعی دیگر، اسرائیل فرصت بیشتری برای ادامه اقدامات خود در غزه، مسجد الاقصی، موضوع قدس و کرانه باختری خواهد یافت. فیدان بار دیگر بر نقش تاریخی و قانونی اردن به عنوان متولی اماکن مقدس در قدس تاکید کرد و گفت ترکیه مسجد الاقصی را یکی از اماکن مقدس خود می‌داند. وی اظهار کرد که رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دولت، کشور و جامعه مسجد الاقصی را یکی از اماکن مقدس خود تلقی می کنند و هر گونه نقض علیه آن را نقض ارزش های ملت ترک می دانند. و همچنین افزود که ترکیه و اردن در این نشست پیام همبستگی خود درباره قدس و مسجد الاقصی را منتقل کردند. نشست چهار جانبه درباره طرح صلح غزه و چشمانداز منطقه‌ای نیز در این نشست فیدان اعلام کرد که در پنجمین نشست وزارتی گروه 4 متشکل از عربستان سعودی، ترکیه، مصر و پاکستان شرکت کرده است، نشستی که در آن تحولات غزه و تلاش‌ها برای اجرای طرح صلح مورد بررسی قرار گرفت. وی تصریح کرد که این 4 کشور به طور فعال برای پیشبرد این طرح تلاش کردند و مصر و ترکیه همچنان نقش میانجیگرانی خود را ایفا می‌کنند. وزیر امور خارجه ترکیه افزود که وزیران همچنین رویکرد اسرائیل در قبال روند صلح را بررسی کردند. فیدان اعلام کرد

که وزرا در این نشست به طور جدی درباره نحوه پاسخ به رویکرد اسرائیل و مدیریت آن، بی توجهی این کشور به حقوق بین الملل و پایبند نبودنش به قوانین در جریان اجرای طرح صلح گفتگو کردند. می افزود که شرکت کنندگان به چندین تصمیم دست یافتند که قرار است به رهبران کشورهایشان منتقل شود و در روزهای آینده گامهایی مرتبط با این تصمیمات برداشته خواهد شد. فیدان اظهار کرد که این نشست همچنین به تنش‌های گسترده منطقه‌ای از جمله خطرات ناشی از درگیری‌ها، بی‌ثباتی مرتبط با دریای سرخ و احتمال تشدید بیشتر تنش‌ها پرداخته است. وزیر امور خارجه ترکیه در پایان افزود که 4 کشور همچنین سند چشم‌انداز منطقه‌ای مشترک خود را بررسی کردند، سندی که آن را چارچوبی اولیه برای ارائه راهکارهای پایدار به چالش‌های دیرینه منطقه توصیف کرد. لایحه تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی که در چارچوب روند ترکیه آری از ترور تهیه شده است، روز چهارشنبه 5 آگوست به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه شد. این لایحه با هدف ایجاد چارچوب حقوقی برای تعلیق تحقیقات پیگردهای قضایی و اجرای برخی احکام زندان بعد از تایید پایان فعالیت مسلحانه گروه تروریستی PKK KJK و تمامی ساختارهای وابسته به آن و همچنین تحویل سلاح‌ها و مهمات تحت کنترل این گروه از سوی نهادهای امنیتی ترکیه تدوین شده است. بر اساس این طرح، سازوکارهای پیش بینی شده تنها پس از تایید شورای امنیت ملی ترکیه و انتشار تصمیم آن در روزنامه رسمی اجرایی خواهد شد. این لایحه جرایم مرتبط با تأسیس یا سرکردگی PKK KJK، عضویت در این گروه، کمک آگاهانه به آن، تبلیغ برای گروه، جرایم انجام شده در چارچوب فعالیت‌های آن و جرایم مرتبط با تأمین مالی تروریسم به نفع این گروه را در بر می‌گیرد. بر اساس مفاد این طرح، تحقیقات و پیگردهای قضایی مربوط به جرایمی که حداکثر مجازات آنها 15 سال حبس است، به مدت 5 سال تعلیق خواهد شد. همچنین برای جرایمی که مجازات آن بیش از 15 سال حبس، حبس ابد یا حبس ابد مشدد است، دوره تعلیق 10 سال تعیین شده است. این مقررات شامل قتل عمدی انجام شده در چارچوب فعالیت‌های گروه و همچنین جرایمی که پیش از اول ژوئن 2005 با مجازات حبس ابد یا حبس ابد مشدد ارتکاب یافتند نخواهد شد. در دوره تعلیق مرور زمان اعمال نمی شود و مدارک و پرونده های مربوط به جرایم حفظ خواهد شد. همچنین اموال و دارایی های ضبط شده پس از تعیین تکلیف به خزانه دولت منتقل می شوند. بر اساس این لایحه اگر فردی در دوره تعلیق مرتکب جرم مرتبط با تروریسم شود، تصمیم تعلیق لغو شده و روند قضایی از سر گرفته خواهد شد. در صورت عدم ارتکاب جرم جدید در این دوره، درباره پرونده تصمیم منع تعقیب یا مختوم شدن پرونده صادر خواهد شد. به گزارش رسانه‌های ایران، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مذاکرات ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز گفت: این گفتگوها با هدف تعیین یک مسیر تردد برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری از این آبراه در جریان بوده و ابعاد فنی، حقوقی، امنیتی و زیست محیطی این موضوع از سوی نهادهای ذی‌صلاح ایران به طور دقیق بررسی شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روند مذاکرات میان دو کشور را حرفه‌ای و رو به جلو توصیف کرد و افزود که مختصات جغرافیایی مسیر مورد نظر طرفین مورد تفاهم قرار گرفته است. به همچنین افزود چنانچه برخی طرف‌های ثالث در این زمینه کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد توافق نیز در مرحله بررسی و تدوین نهایی است. بقائی تاکید کرد که تفاهم میان ایران و عمان به تنهایی به معنای تبدیل شدن تنگه هرمز به مسیری کاملا امن برای تمامی کشتی‌های عبوری نیست. به مدعی شد عوامل ایجاد کننده ناامنی در این آبراه از جمله اقدامات ایالات متحده علیه ایران و منافع آن همچنان ادامه دارد. ایران و عمان پیشتر مذاکراتی را با هدف تعیین مسیرهای عبور ایمن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز آغاز کرده بودند و مقام‌های ایرانی اعلام کرده بودند که این مذاکرات در ابعاد فنی و سیاسی در حال پیشرفت است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که ترجیح می‌دهد به جای اقدام نظامی بیشتر علیه ایران، اختلافات از مسیر دیپلماتیک حل و فصل شود، اما تاکید کرد که موضع دولت او درباره برنامه هسته‌ای ایران تغییری نکرده است. ترامپ در سخنرانی خود در شهر لاس وگاس گفت: من ترجیح می‌دهم به توافق برسیم، چون نمی‌خواهم مردم کشته شوند. نمی‌خواهم مردم کشته شوند، اما در مرحله‌ای این اتفاق خواهد افتاد.

او در ادامه بار دیگر تصریح کرد که ایران نباید سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دولت ترامپ اعلام کرده است که گفتگوها با ایران درباره بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد ایران پس از آن خواستار مذاکره شد که ایالات متحده در آستانه اجرای آنچه او یک حمله عظیم نظامی توصیف کرد قرار داشت. ترامپ همچنین گفت فشار مستمر نظامی آمریکا باعث شده است تهران بار دیگر به میز مذاکره بازگردد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که مختصات جغرافیایی یک مسیر کشتی رانی از طریق تنگه هرمز با عمان مورد توافق قرار گرفته است و در صورتی که طرفهای ثالث مداخله نکنند دو طرف در حال نهایی سازی یک بیانیه مشترک هستند. کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران نیز اعلام کرد که تهران و مسقط به مرحله نهایی توافق درباره تنگه هرمز نزدیک شدند، اما تاکید کرد که این تفاهم به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: بنیامین نتانیاهو همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن، تلویحاً از احتمال اقدام نظامی یک جانبه اسرائیل علیه ایران سخن گفت. نتانیاهو روز چهارشنبه اظهار داشت: امروز شنیدیم که احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعلام کرده است که ایران همچنان قصد ادامه برنامه توسعه سلاح هسته‌ای را دارد. و افزود: به عنوان نخست وزیر اسرائیل مصمم هستم مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شوم. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که با وجود ادامه مذاکرات غیر مستقیم در شهر روم، اسرائیل در حال بررسی انجام حملات نظامی بیشتر علیه لبنان است و ارتش این کشور خود را برای اقدامات تهاجمی بیشتر آماده می‌کند. رسانه دولتی اسرائیل به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که پاسخ ارتش اسرائیل به حزب الله هنوز پایان نیافته و گزینه‌های دیگری که از آنها با عنوان عملیات‌های دقیق یاد شده در دست بررسی قرار دارد. ساربانندا سونوال، وزیر کشتیرانی هند، اعلام کرد یک پرتابه به شناور تجاری MSV فایز نور اولیا در نزدیکی سواحل یمن اصابت کرده و موجب واژگونی و غرق شدن آن در دریای سرخ شده است. سونوال روز سه‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت: تمامی 14 خدمه این شناور از جمله 13 تبعه هند به دست گارد ساحلی یمن نجات یافته و به بندر المخا منتقل شدند. وزارت امور خارجه هند نیز اعلام کرد این شناور 4 آگوست در نزدیکی سواحل یمن غرق شده است. این وزارتخانه افزود که مقام‌های هندی برای پیگیری این حادثه با مسئولان یمنی در حال هماهنگی هستند. تا کنون اطلاعاتی درباره منشأ پرتابه، علت دقیق حادثه یا عامل احتمالی آن منتشر نشده است. این حادثه در شرایطی رخ داده که تردد کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و در نزدیکی سواحل یمن تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و حملات ماه‌های اخیر با اختلال روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، ارتش اسرائیل عملیات جدیدی را در جنوب سوریه آغاز کرده است و نیروهای آن روز سه‌شنبه وارد روستای ماریه و در منطقه حوض یرموک واقع در استان درعا شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی به طور محدود وارد بخش غربی این روستا شدند و چند خانه متعلق به غیر نظامیان را بازرسی کردند. سانا اعلام کرد این نیروها پس از پایان عملیات بدون بازداشت کسی از منطقه خارج شدند. این خبرگزاری همچنین گزارش داد که ارتش اسرائیل از روز دوشنبه عملیات خاکبرداری و بازگشایی یک جاده خاکی قدیمی در شمال وادی الرقاد را از سمت روستای ماریه ادامه داده است. به گفته سانا، در این عملیات یک دستگاه بولدوزر با همراهی یک تانک و یک خودروی وانت به کار گرفته شده است. جنوب سوریه طی ماه‌های گذشته بارها شاهد ورود نیروهای اسرائیلی و انجام عملیات‌هایی از جمله یورش، بازرسی منازل و بازداشت افراد بوده است. و محمد صلاح، ستاره فوتبال مصر، خطاب به هواداران ترابزونسپور گفت که به زودی با آنها دیدار خواهد کرد. باشگاه ترابزونسپور نیز تایید کرد که مذاکرات مربوط به انتقال این بازیکن همچنان ادامه دارد. ترابزونسپور در حساب‌های رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی ویدئویی از صلاح منتشر کرد که او را در داخل هواپیما با پیراهن شماره 61 این باشگاه

خیلی زود می بینمتان. همه جا برای ما ترابزون است. عزیزان، اخبار از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه. دوستان به ترانه تبریکلر با صدای مروه ازبی گوش میکنیم.

شنوندگان عزیز، در برنامه قبل سفرهای رویایی من داستان جذاب و جادو کننده شهر مصر را نقل کرده و از تمول تاریخی و فرهنگی آن سخن گفته بودیم. در این مقوله نیز به بازدید از سازه‌های مختلف در این شهر، هم از عمارت‌های قدیمی متعلق به دوره عثمانی، مساجد و بازارهای تاریخی که هر کدام داستان جداگانه ای دارند ادامه دهیم. بهتر است که اول یک سازه بسیار استثنایی و ویژه را به شما معرفی کنیم. این سازه پر احتشام مسجد تاباکخانه است. این مسجد که در قرن 17 در ضلع غربی پل مستار احداث شده، برای کارگران چرمسازی آن دوره ساخته شده بود. ولی نقطه جالبی که باید به آن اشاره کرد این است که شاخه ای از رودخانه رادوبولیا از زیر این مسجد که مناره 20 متری دارد می گذرد. بله، درست شنیدید. مسجد تاباکخانه یکی از سازه های معماری کمیابی است که آب از زیر آن عبور می کند. با اینکه این مسجد در حال حاضر برای اقامه نماز دست جمعی بسته است، ولی همچنان برای عبادت های فردی باز است. روبروی این مسجد گرمابه تاباکخانه جلب توجه می کند. این سازه که در قرن 16 ساخته شده است، امروز نه به عنوان گرمابه بلکه به عنوان محل برگزاری نمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد. مسجد نسوهاغا در مقابل خیابان مارشال تیتو داستان دیگری

دارد. این مسجد در سال 1564 از سوی نسوها آقای که اهل لیو بوشکی در بوسنرزگوین بود ساخته شده است. نسوها آقا نه فقط مسجد بلکه آثار مختلفی مانند مدرسه، مغازه و آسیاب در شهر مستار بنا نهاد. وقتی از کوچه پله‌دار در نزدیکی مسجد نسوها آقا بالا می رویم، برج معروف ساعت مقابلمان ظاهر می شود. به این برج که در اوایل سالهای 1600 از سوی زن خیر معروف به فاطمه خانم ساخته شد، در سال 1838 هدیه جالبی اهدا گردید. فرماندار بوسنرزگوین یک زنگ 250 کیلوگرمی را که خود در شهر زادار ساخته بود به برج هدیه داد. درست روبروی برج ساختمان جالبی جلب توجه می کند. این ساختمان که زمانی خانه جمال بیجدیچ نخست وزیر مسلمان یوگسلاوی پیشین، اکنون به عنوان موزه بوسنرزگوین عمل می کند و داخل آن آثار قومنگاری اتنوگرافی شگفت‌انگیزی که غنای فرهنگی منطقه را منعکس می کند به معرض دید گذاشته شده است. عمارت مسلی بوگویی چیکی دیگر از عمارت‌های زیبا و دیدنی شهر تاریخی مستر است. این عمارت که از روی یکی از خانواده‌های معروف و اصیل این منطقه در قرن 17 ساخته شده است، امروز از روی نوادگان آنها هم به عنوان موزه و هم به عنوان هتل بوتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. حیاط این عمارت که در نزدیکی مسجد کاراگوزبیگ قرار دارد با درختان نخل، گل‌های رنگارنگ روز و گیاهان مختلف به سان بهشتی برین است. از دیگر ویژگی‌های این عمارت می‌توان به حیاط مزین، به سنگ‌های رودخانه‌ای برگرفته از نرتوبا، آثار چاپی به زبان‌های ترکی، عربی، فارسی و همچنین لباس و قالی‌ها، چراغ‌ها و آثار مسی دوره عثمانی اشاره کرد. با همراهی راهنمایان حرفه‌ای می‌توانید از این عمارت که از ماه آوریل تا ماه نوامبر بازدست دیدن بکنید. در ساحل شرقی رودخانه نروتا عمارت 20 چویکا متعلق به قرن 18 جلب دقت می کند. این عمارت با دیوان خانه بزرگ و فراخ، مطبخ و جبهه بیرونی یک عمارت منحصر به فرد عثمانی است. عمارت کایتاس که در اواخر قرن 16 ساخته شده با ساختار معماری بی نظیر و حیاط بزرگ و زیبا یک عمارت شبیه عمارت آناتولی است. از این عمارت زیبا که در جنوب پل مستار و شرق پل لوکا واقع شده است، سازه‌ای بسیار دیدنی و نایاب میتوان دیدن کرد. بازار مسکران که در مرکز مستار واقع شده یکی دیگر از سازه‌های تاریخی و دیدنی در این شهر است. این بازار که قبلا چرمسازان و خیاطان در آن فعالیت میکردند، در اصل بازار طلا فروشان است. در این بازار قدیمی و سنتی عثمانی فنجان‌های دستساز، قهوه جوش‌ها و ظروف سوغاتی متعددی به فروش می‌رسد. بعد از این گردش‌های اکتشافی، استراحت در اطراف رودخانه نرتوان و نفس کشیدن در حال هوای شهر یکی از بهترین تجربه‌هاست. همانطور که در خیابان‌های باریکش قدم می‌زنیم، مستار با صدای اذان که در میان خانه‌های سنگی و حیاط‌ها تنین افکن می‌شود، یکی از زیباترین میراث‌های امپراتوری عثمانی در بالکان را به ما هدیه می‌کند. تاریخ در هر گوشه‌ای از این شهر نفس کشیده و اثرات گذشته در هر سازیان هنوز هم زنده است. هنگام بازدید از این موزه فضای باز، شاهد تمول فرهنگی شهر تاریخی مستار هستید که از قرون گذشته سرچشمه می‌گیرد. مستار در حالی که اثراتی از گذشته را در خود جای داده است، همچنان به عنوان نماد صلح و تولد دوباره به رشد و توسعه ادامه می‌دهد. فضای جذاب و بافت تاریخی شهر آن را نه تنها یک مقصد گردشگری بلکه به مکانی با روح و روان تبدیل کرده است. این شهر همواره برای کسانی که برای اولین بار آن سفر می کنند، احساس باید دوباره بیاییم را ترغیب می کند و همچنان یک مقصد گردشگری برای علاقه‌مندان به علم تاریخ و فرهنگ است. علاوه بر این سازه‌های بی‌مانند، برخی شخصیت‌های مهم دوره عثمانی نیز در این شهر پرورش یافتند که شاعر
بوسنوی درویش پاشا، بوسنوی علیدده یکی از شیوخ معروف، ایوبزاده مصطفی مفتی مستار و مصطفی صدیقی کارابیگ مفتی 25 ساله از آن جملند. علیرضا کارابیگ پسر مصطفی صدیقی کارابیگ اولین کسی بود که قرآن کریم را به زبان بوشناک ترجمه کرد.

زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو. با سلام به همه شما عزیزایی که در این فرکانس همراه ما هستید. در ادامه مجموعه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو، امروز راهی دامنه‌های باشکوه رشته‌کوه‌های توروس غربی میشیم، جایی که تاریخ در هماهنگی با طبیعت قد برافراشته. شهر باستانی ساگالاسوس، این محوطه شگفت‌انگیز که در نزدیکی شهرستان آغلاسون استان بوردور قرار داره، نه تنها با بناهای باشکوه خودش، بلکه با بافت شهری کم نظیری که بعد از هزاران سال تا حد زیادی اصالت خودش رو حفظ کرده و همینطور داده‌های ارزشمندی که در اختیار جامعه علمی قرار داده، جایگاه ویژه‌ای داره. ساگالاسوس که در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو قرار گرفته، یکی از مهمترین نامزدهای معرفی میراث فرهنگی آناتولی در عرصه بین‌المللی به شمار میره. ساگالاسوس از مهمترین شهرهای منطقه باستانی پیسیدیه محسوب میشه. این شهر به ویژه در دوران امپراتوری روم شکوفا شد و به یکی از مراکز مهم اداری، اقتصادی و فرهنگی منطقه تبدیل شد. با وجود اینکه بر دامنه‌های کوهستانی بنا شده بود، مهندسان اون دوران با بهره‌گیری هوشمندانه از شیب طبیعی زمین، میدان‌ها، خیابان‌های ستوندار، حمام‌ها، تماشاخانه، ساختمان شورای شهر و آبنماهای باشکوه رو بر روی تراس‌های سنگی احداث کردند. امروزه بخش قابل توجهی از این بناها همچنان پابرجاست و به بازدید کننده ها این امکان رو میده تا فضای زندگی در یک شهر باستانی رو از نزدیک تجربه کنند. در میون این آثار، آبنمای آنتونین‌ها جایگاه ویژه‌ای داره، اثری که با وجود نزدیک به 2000 سال قدمت هنوز آب از اون جاریه و به یکی از نمادهای شاخص ساگالاسوس تبدیل شده. ترکیه در 6 فوریه سال 2009 ساگالاسوس رو برای ثبت در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو پیشنهاد کرد. این فهرست مجموعه رسمی مکانهایی که کشورهای عضو اونها رو برای ثبت نهایی در فهرست میراث جهانی در آینده در نظر گرفتن. در پرونده نامزدی ساگالاسوس بر 2 ویژگی اصلی این شهر تاکید شده. اول، بازتاب دستاوردهای شهرسازی و مهندسی تمدن‌های مختلف و دوم، گواهی منحصر به فرد اون بر شیوه زندگی، تولید و فرهنگ شهری تمدنی که دیگه وجود نداره. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های ساگالاسوس نگاه متفاوت اون به شرایط طبیعیه. توی این شهر دشواری‌های جغرافیایی نه مانعی برای توسعه، بلکه بخشی از طراحی شهری به شمار اومده. تراس‌های طبیعی برای ساخت بناهای عمومی مورد استفاده قرار گرفته. زمین‌های شیبدار با راهکارهای پیشرفته مهندسی ساز

ماندهی شده و منابع آب هم از طریق سامانه پیچیده گردآوری توزیع و به بخش جدایی ناپذیر زندگی شهری تبدیل شدند. این رویکرد به خوبی سطح پیشرفت دانش شهرسازی در دوران روم رو به نمایش میذاره. از دیگر ویژگی های برجسته ساگالاسوس فرهنگ تولید توی این شهره. این منطقه در دوران باستان یکی از مهمترین مراکز تولید سفال به شمار می رفت و این فعالیت برای قرنها بدون وقفه ادامه داشت. پژوهش‌های باستانشناسی نشون میدن سفال‌های سرخ رنگ و با کیفیت رومی که توی این شهر تولید میشد به تدریج به نقاط مختلف شرق مدیترانه راه یافته بود. شمار فراوان کوره‌ها و کارگاه‌های کشف شده هم نشون میده که این تولیدات تنها نیازهای محلی رو تامین نمی‌کرده، بلکه بخشی از شبکه گسترده تجارت منطقه‌ای بوده. این موضوع جایگاه اقتصادی و فرهنگی برجسته ساگالاسوس رو در روزگار خودش به خوبی نشون میده. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که ساگالاسوس رو در باستانشناسی جهان ممتاز می‌کنه، میزان بالای حفظ شدگی اونه. بعد از متروک شدن شهر به دلیل نبود سکونت گسترده و همچنین موقعیت کوهستانی اون، بخش بزرگی از بناها در زیر پوشش طبیعی باقی موندن و با سنگ‌های اصلی خودشون تا به امروز حفظ شدن. به همین دلیل پژوهشگرا میتونن معماری و طرح شهری این شهر باستانی رو با دقتی بالا بررسی کنند و عملیات حفاظت بر پایه معیارهای علمی انجام میشه. کاوش‌های باستانشناسی در ساگالاسوس تنها با هدف کشف آثار جدید صورت نمی‌گیره، بلکه اطلاعات ارزشمندی درباره شیوه زندگی مردم، فعالیت‌های اقتصادی، تحولات محیط زیستی و ساختار اجتماعی گذشته هم در اختیار پژوهشگران قرار میده. همکاری متخصصان رشته‌هایی مثل باستانشناسی، زمینشناسی، علوم محیط زیست و انسانشناسی این محوطه رو به یکی از مهم‌ترین مراکز پژوهش‌های میان رشته‌ای درباره تاریخ بشر تبدیل کرده. در پرونده ارائه شده به یونسکو هم تاکید شده که این پژوهش‌های میان رشته‌ای نقش مهمی در شناخت ارزش‌های فرهنگی این محوطه ایفا می‌کنند. ترکیه با رویکردی که حفاظت از میراث فرهنگی رو با پژوهش‌های علمی در هم می‌آمیزه، سهم مهمی در توسعه اندیشه جهانی حفاظت از میراث فرهنگی داره. ساگالاسوس یکی از موفق‌ترین نمونه‌های این نگرشه، نگرشی که گذشته رو با دانش امروز پیوند میده. هر پژوهش تازه ارزش تاریخ چند هزار ساله آناتولی رو نه تنها برای ترکیه، بلکه برای حافظه مشترک بشریت آشکارتر می‌کنه. ساگالاسوس که بر دامنه‌های آرام تروس غربی سر برآورده، فراتر از مجموعه‌ای از سنگ‌های به جای مونده از گذشته است. این شهر روایتگر رابطه انسان با طبیعت، پیشرفت دانش مهندسی، شکوفایی فرهنگ تولید و تکامل زندگی شهری در طول صده‌هاست. عزم راسخ ترکیه در حفاظت علمی از این میراث ارزشمند و انتقال اون به نسل‌های آینده، ساگالاسوس رو از یک محوطه تاریخی صرف فراتر برده و اون رو به مرکزی زنده برای پژوهش، آموزش و پاسداری از ارزش‌های جهانی میراث فرهنگی تبدیل کرده. تا برنامه بعدی زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو و سفری تازه به یکی دیگه از گنجینه‌های ارزشمند فرهنگی این سرزمین، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.

اینجا انکارا، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، توجهتان را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می کنم. اردوغان لایحه تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی را گامی مهم در مسیر پایان تهدید تروریسم دانست. فیدان اعلام کرد نزدیک به 20 کشور اسلامی اقدام مشترک در واکنش به نقض‌های اسرائیل در مسجد الاقصی را بررسی کردند. ارائه لایحه تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی به مجلس ترکیه در چارچوب روند ترکیه آری از ترور. بقای اعلام داشت ایران و عمان درباره مختصات مسیر عبور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. ترامپ اعلام داشت ترجیح می‌دهم با ایران به توافق برسیم چون نمی‌خواهم مردم کشته شوند. نتانیاهو در بحبوحه تلاش‌ها برای کاهش تنش احتمال حمله یکجانبه به ایران را مطرح کرد و اسرائیل همزمان با ادامه مذاکرات غیرمستقیم در روم حملات هوایی بیشتری علیه لبنان را بررسی می‌کنند. عزیزان، با تشکر از همراهی شما در برنامه‌های بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، تا روز دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز پنجشنبه 15 اسد سال 1405 هجری شمسی، مطابق است با 6 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرّت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، تهران میگوید که ایران و عمان در مورد مسیر ترانزیتی هرمز به توافق رسیدند. با گفته وزیر امور خارجه ترکیه، حدود 20 کشور مسلمان در حال بررسی اقدامات مشترک در مورد تخلفات اسرائیل در مسجد الاقصی هستند. با ادامه گفتگوهای غیر مستقیم در روم، اسرائیل در نظر دارد تا حملات هوایی بیشتر را بر لبنان آغاز کند. بنیامین نتنیاهو در میان تلاش‌های مداوم برای کاهش تنش‌ها به یک حمله احتمالی یک جانبه به ایران اشاره کرد. و خبر آخرین که محمد صلاح، ستاره فوتبال مصر، به ترکیه سفر کرد. تفصیل اخبار. تهران می‌گوید که ایران و عمان در مورد مسیر ترانزیتی هرمز به توافق رسیدند. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران و عمان بر سر مسیر برای کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز توافق کردند و ترتیبات نهایی برای مدیریت مشترک این راه در حال اتخاذ است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، به خبرنگاران گفت که مذاکرات با عمان در حال پیشرفت است، اما خاطر نشان کرد که حتی اگر توافق صورت گیرد، این به این معنا نیست که تنگه برای همه کشتی ها مسئول شده است. آقای بقایی با توصیف این بحث ها حرفه‌ای و مولد افزود که دو طرف روی مختصات جغرافیایی مسیر پیشنهادی توافق کردند. با گفته وزیر امور خارجه ترکیه، حدود 20 کشور مسلمان در حال بررسی اقدامات مشترک در مورد تخلفات اسرائیل در مسجد الاقصی هستند. خاقان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اظهار داشت که نمایندگان تقریباً 20 کشور اسلامی در مورد اقدامات مشترک علیه

0: تخلفات اخیر اسرائیل در مورد مسجد الاقصا در جریان یک جلسه در سطح وزرا که در عمان برگزار شده بود با تمرکز بر بیت المقدس اشغال شده شرقی بحث کردند. فیدان گفت ما امروز در یک جلسه واقعا تاریخی در عمان اشتراک کردیم. وی به سخنان خود چنین ادامه داد. تبادل نظر جدی صورت گرفت. ملت‌های برجسته جهان اسلام هم نگرانی های خود را ابراز کردند و هم خشم خود را. در عین حال در مورد اقدامات عملی، دیپلماتیک و سایر قدم ها که باید برداشته شود بحث کردند. فیدان همچنان اضافه کرد که ترکیه و اردن در جریان این دیدار پیام همبستگی را در مورد بیت المقدس شرقی و مسجد الاقصا دادند. با ادامه گفتگوهای غیر مستقیم در روم، اسرائیل در نظر دارد تا حملات هوایی بیشتر را بر لبنان آغاز کند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که با وجود مذاکرات غیر مستقیم مداوم بین دو طرف در روم، اسرائیل در حال بررسی حملات نظامی اضافی بر لبنان است، زیرا اردوی آن برای تجاوز بیشتر آماده می شود. با استناد به منابع بینام اسرائیلی، ارگان نشراتی اسرائیل گزارش داد که پاسخ اردو به حزب الله پایان نیافته است و گزینه‌های اضافی که به عنوان عملیات دقیق توصیف می شوند در حال ارزیابی هستند. بنیامین نتانیاهو در میان تلاش‌های مداوم برای کاهش تنش‌ها به یک حمله احتمالی یک جانبه به ایران اشاره کرد. نتانیاهو اشاره کرد که اسرائیل می تواند اقدامات نظامی یک جانبه علیه ایران را آغاز کند، حتی در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن ادامه دارد. نتانیاهو روز چهارشنبه در بیانیه گفت امروز شنیدم که احمد وحیدی قمندان سپاه پاسداران ایران قصد کشور مطبوعش را برای ادامه توسعه سلاح‌های هسته‌ای اعلام کرد. او افزود من به عنوان نخست وزیر اسرائیل مصمم هستم که مانی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شوم. محمد صلاح ستاره فوتبال مصر به ترکیه سفر کرد. محمد صلاح ستاره فوتبال مصر به هواداران ترابزون سپورت در ترکیه گفت که آنها بسیار به زودی با هم ملاقات خواهند کرد. این تیم ترکیه همچنان تأیید کرد که مذاکرات اشتراک وی به تیم مذکور در این کشور ادامه دارد. ترابزون سپورت یک ویدیو را در حساب‌های رسانه اجتماعیش به اشتراک گذاشت که فوتبالیست 34 ساله در یک تیاره نشان می‌داد که لباس سپورتی با شماره 61 پوشیده است. صلاح گفت ترابزون آیا شما آماده هستید؟ من می‌توانم شما را بشنوم. در آینده بسیار نزدیک شما را می‌بینم. برای ما همه جا ترابزون است. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: ده ترکیه غرق رادیو ده.
15: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
16: Petirçiye Radyosat Buri Türkiye Skma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.

شنوندگان عزیز، من سیرون هستم. با جستجوی زیبایی های ترکیه رفتم و سفر خود را از قلب استانبول، از کوچه های تاریخی این شهر آغاز کردم. در این قسمت، جو جادویی برج گالاتا و لحظات بی‌نظیری که در تور تنگه بوسفور تجربه کردم با شما به اشتراک می‌گذارم. صبح وقت به سوی گالاتا حرکت کردم. وقتی برج تاریخی گالاتا را در میان ساختمان‌های سنگی دیدم، حیرت زده شدم. این برج که قرن هاست به شهر از بالا نگاه می‌کند، شاهد هزاران داستان بوده است. از میان آنها برجسته‌ترین داستان سفر شجاعانه حاضرفن احمد چلبی بود. وقتی از پله‌ها بالا می‌رفتم، این داستان افسانه‌ای که قبلاً خوانده بودم در ذهنم زنده شد. حاضرفن یکی از شجاع‌ترین دانشمندان دوره عثمانی، پس از سالها تلاش با بال‌هایی که خود ساخته بود به بالای این برج رفت. در آن روز مردم با کنجکاوی از پایین او را تماشا می‌کردند. بدون هیچ تردید خود را به خلا انداخت و باد بالهایش را گرفت و او را از روی بوسفور به پرواز درآورد. همه با حیرت او را می‌نگریست. وقتی به میدان دوغانجی در اسکودار به سلامت فرود آمد، استانبول شاهد یک پیشرفت تاریخی بود. در حالی که این لحظه را در ذهنم مجسم می‌کردم، بر روی پله‌های سنگی برج ایستادم و چشمانم را بستم. به این فکر کردم که پرواز بر فراز استانبول چه احساسی خواهد بود. وقتی به قله رسیدم، منظره مرا حیرت زده کرد. آب‌های آبی بوسفور، قصر توپکاپو در طرف مقابل، مساجد با مناره‌های بلند که به آسمان می‌رسیدند. استانبول با تمام زیباییش زیر پای من بود. پس از بازدید از برج، به کشف مغازه‌های کوچک اطراف رفتم. هر کدام داستانی برای گفتن داشت. در یک ویترین جوهر دستساز می‌درخشیدند. در مغازه دیگر کارت پستال‌های قدیمی استانبول چیده شده بود. وقتی یک کارت پستال در دست گرفتم، برج گالاتا و ترامبای قدیمی بر روی آن حک شده بود. در گوشه بشقاب‌های سرامیکی رنگارنگ و تندیس‌های چوبی دستساز گذاشته شده بودند. فروشنده توضیح داد که هر یک از این محصولات توسط استادان ساخته شده است. در حالی که در جاده ها می رفتم، ریتم آرام گالاتا را احساس می کردم. سپس به سمت ساحل شروع به پیاده روی کردم. نسیم ملایم قاراکوی صورت مرا نوازش میکرد و بوی نمک بحر فضا را پر کرده بود. پرندگان بحری در آسمان میچرخیدند و ماهیگیران تورهایشان را به بحر میانداختند. نشستم و ضربات آرام امواج بر ساحل را تماشا کردم. برای این منظره آمدن به اینجا ارزش داشت. آسمان در رنگهای گرم غروب آفتاب غرق شده بود و نورها بر روی آب می رخصیدند. وقتی به ساحل پیش می رفتم، بوی خوش ماهی از قایقهای کوچک در کنار ساحل به مشامم رسید. مردم صف کشیده بودند و با عجله منتظر فرمایش های خود بودند. چشمم به ماهی در دست فروشنده افتاد. قبلا هرگز این طور ماهی نخورده بودم، اما خوردن ماهی در قاراکوی یک چیز مهم بود. برای اینکه طعم واقعی استانبول را بچشم، باید آن را امتحان می کردم. کمی با تردید به صف رفتم و با تعجب با ساندویچی که به دستم داده شد نگاه کردم. درون آن تکه های ماهی کبابی، کاهو و پیاز تازه بود. کمی لیمو فشردم و با پیشنهاد فروشنده کمی آب آچار گرفتم. وقتی اولین لقمه را گرفتم، متوجه شدم که بسیار مزه‌دارتر از آنچی بود که انتظار داشتم. گرمی ماهی، مزه نان و طعم تازه لیمو هماهنگی عالی داشتند. در حالی که استاده بودم و این طعم را در مقابل بحر می چشیدم، احساس می کردم که بخشی از استانبول شدم. این شهر فقط یک مکان نبود، بلکه یک احساس، یک یادگار بود.
وقت روز آرام آرام به شب تبدیل می شد، می دانستم که این لحظه‌ای که در قاراکوی تجربه کردم همیشه در یادم خواهد ماند. با این احساسات به هتل برگشتم، اما ماجراجویی من در استانبول هنوز تمام نشده بود. برای فردا یک برنامه جدید در ذهن داشتم. صبح زود از خواب بیدار شدم و چشمانم را بر روی روز جدید استانبول گشودم. وقت پرده ها را باز کردم، احساس نمودم که شهر هنوز در حال بیدار شدن است. جاده ها هنوز ساکت بودند، اما در درون جنب و جوش زیاده شروع شده بود. تصمیم گرفتم که تور بوسفور را امتحان کنم. برای احساس واقعی استانبول باید آن را از بحر می دیدم. ساعت‌های کشتی‌هایی که از امینونو حرکت می‌کردند را در موبایلم چک کردم و تکتم را گرفتم. می‌توانستم تور طولانی یا کوتاه را انتخاب کنم، اما فکر کردم که در آرامش صبح به بحر رفتن جذاب‌تر است. سریع آماده گردیده و از هتل خارج شدم. جاده‌ها کم کم شروع به مزدحم شدن می‌کردند. وقتی به امینونو رسیدم، مردم را در ایستگاه کشتی دیدم. بعضی ها برای کار می رفتن، بعضی ها فقط برای گرفتن هوای بوسفور آمده بودن. تکتم را گرفتم و وارد کشتی شدم. پرندگان بحری در اطراف کشتی می چرخیدن و ما را بدرقه می کردن. کشتی آرام آرام حرکت کرد. نور خورشید صبح بر روی آب بحر درخشان می شد. از قاراکوی و بشکتاش گذشته خانه های تاریخی، پلها و کاخ ها در مقابل من ظاهر شدند. با یک پیاله چای گرم در دست و نسیم به صورتم برخورد میکرد، در زیبایی آرام بوسفور غرق شدم. نیاز به برنامه ریزی نبود. استانبول خودش در هر گوشه یک کشف جدید برای ارائه داشت. تجربه این لحظه برای حس کردن شهر کافی بود. در برنامه آینده خاطرات و احساسات زیبای تور بوسفور را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. تهران می‌گوید که ایران و عمان در مورد مسیر ترانزیتی هرمز به توافق رسیدند. با گفته وزیر امور خارجه ترکیه، حدود 20 کشور مسلمان در حال بررسی اقدامات مشترک در مورد تخلفات اسرائیل در مسجد الاقصی هستند. با ادامه گفتگوهای غیر مستقیم در روم، اسرائیل در نظر دارد تا حملات هوایی بیشتر را بر لبنان آغاز کند. بنیامین نتانیاهو در میان تلاش‌های مداوم برای کاهش تنش‌ها به یک حمله احتمالی یک جانبه به ایران اشاره کرد. و خبر آخرین که محمد صلاح، ستاره فوتبال مصر، به ترکیه سفر کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعه صوت تركيا.